Ayi nelengoma iyadlala man lengoma iyashaya iphinde emjitayi lengoma iyasho man.